0: Ogo teke ni chokola. Mevare ni gigororo. Ana kwa na na na kema chotor. Lakini kia ni kichunga maoni na nyini. Ani mkine. Ama chere ripke. Kwa iti. Kwa serikandi. Serikandi kwa kwanza Kenya tuguni. Ne mache tugu kena wage. Kwa nene mare machon. Machon. Maskonge kwa hiche kora. Kwa sibira serikandi. Chemu wanga le choto le. Kupare kibe kula elasima. Mati mwobige ibe. Mati ngondi ale. Kichocho wangonga le kia. Kamisa chukulu. Uchi mwono purus. Ole jingara ranga alie. Mami leu. Kongoi.
1: Kongoi missing. Boyot ule etina. Yes. Gega sakne chondrop. Chondrop.
2: Ungwe bisik buru sakti kete na fasi ni kwa ugo non. Asi yege na lega wana atara nga si chupa vichu. Nga lega mga lo lu tikuma giri ke. Linga lo to gondu. Uinyuru gondu ike chang. Unga lo lega visa. Inore ni muche kumus muska liya tini. Uga nyan ni kusir jita genge nika ngalas. Auma kebangkan. Ungu non gondu ike apisikis. Kami gondu ikin cendi ayi kasi mangi ni muai. Umu je kumus mus tiga lak. Cego tami aje. Uleng gipe korak gura. Ugut kut mau bir gue gura gipe. Kita anu gura mau bir. Umi poting tu nuji lewani si. Macam gitu guys. Ini yang kami gondu nate. Apa macam gondu itu kul jebak utit kutuyo. Ini anggono kita buti tanak cukup biji sirigo graya. Ingono lu tu kiting. Anakku nyangka kau lekam wanum kau lekam wanum kalia. Anu mui om begai kapan naik MP senetas bu melrevisi kibok buti tukur. Aku bangga ni ni tu bangga raya kau tahu mui kau segini baru kuil. Iga si erip tiba lima gitiaru. Kelele ni begai tu kau lu tuan ta. Kau ngamu gondu kau majom tu sama benti umoi. Tumo namge ributi na gondu itu kursegege aku itu orang terakhir zaman. Nale jangan gua luno tu jangan baca cakwa gaya baca. Iki uo dos kau baca nale jono walu juga baca cakwa. Gandaan naga ya aje gitu neman. Kau nunggu tawa lu berstegi yokti. Iwal lu rai ngom nanti. Mau gege bangga nak segitu gege nam segali ini mau bicu. Aku nge gondu uo aja sih. Orang berisi terakhir zingro. Sekarang uang tu saya, anak uang lawan lekang makta, kulit uang tam yang kini untuk uji, kau entuk ukai, aku lembur tay, aku kasih nama mami, ya mami kasih kira unuli, korang itu lagi semua buat doang tak ego ni nafas, kau ni yang mana semua kecap jinman, TV maswal, kau ni yang ni lagi unuli, ni ni TV maswal, ni aku kami lagi zogi, kau uang kita anda tak ini, kau ni ni lemeh jawab. Kondu ka puti togiro lugu ai vega sit en oroi chulinda tamanang sigi tingo bai bai turaya ko ile kontinya ngalup de banu lyo
1: tongo missing go missing chondro fetai go se chon konom agang manche ga bata tinget akere mite na fast no mwisho en soko ko mande
3: yes
1: na bas no 12,000 eh ani tsako go giko chichi age tugul ko igo chi age tugul ko siki ko bangan ngale ga shopping
3: yes
1: ni tsako 12,000 eh che miten so ko chaba shopping diga chekata
3: diga chekata mi to bana brusko ta chi diga chekata manati sa pitene ge
1: yes sa ocho ta ko chaba muisho ma go mina basa ge ngo mesiki ina ile go nye shila sinyo ita star ni on talk lakini chem kelchi ne mu yol chi ge tiga titen so ko ko ge bre star 274 ash
3: ndale ningi to star 274 ash
1: diga dita ge ngaga ge chi tugul tika tista genga genga chitu kula sisi kye star 274
3: hash star 274 hash
1: star 274
3: yes chitu soko inge guni
1: tika tita sisi kye
3: agena already big bana bro chati kaa hotel tika tisha genyo mizizi na hotel tika tita agoni ito agileji ni tika tita kwa genga genga chiku nata
1: motika tiyo eng
3: agere jita nukure bana siki kwai already kaa hotel tika tita genga
1: yes
3: agere kona jita nato mitu kelvin kibi wat agere kaa hotel tika tita kwa genga
1: yes
3: so agamu wiki gileji chitu soko ingore nata na raisi agi chitu soko bana bro chali Nata nak umum kita kelajen star 274 hash.
1: Star 274, star 274. Okay, sikit. Ye, kita setar. Johnston.
3: Johnston, apa kita ben?
4: Jamu ke, nunggu. Bukan tu monomun eh. kwa misingi kwa mbamu wa nomi kumye kwa nekarilo sakenye hui kwa nekiki wa chukiri kwa waka aliet kwa kini nukum mara nemi tapkanya kwa amache kwa nekiki na mwine kule kwa in uke kita kenge kwa nama wa misingi wa mbamu misingi kwa ina hartane mara amush to late and may he so interest in business kwa kima kenga nore kwa nekiki ache kima kia shupe kwa ndo inde kima kia mwa ene tu nama plisa ni kwa ndo inde kwa kwa tuye kwa kwa freedom of democracy ni nime tako nya kwa kama ya kawasa imaashi mikine kinto wa sato kutu ya kichape kumi sato kutu kichape kwa asaki kichape ake kwa kutu nari kuna nana kama cha aswa mbika apene CIC kutako kwa pakto te trung bode akwa nago lewa disapene ngu ni kwa cheke rati sato kino kwa kama kuna state speech, proof state akenes, kama leki aje now we have some master election kakwa nambi kwa choi siyange, kwa chubwa tkebi ye forums, kwa chubwa tkebi kimuwa nga leki mwa chubke mwa tenata alo kimingi ye na wejwa na unge ene fiungusi ama chwa sawa mwenda mi nama NCIC aka nasa se tu yinge ako nga nalgo mnye, ako ita iru kumagosa president inye kwa kiki gwenero tuto day president itame awa long term president awa two term president kwa isi mba awa neti mbayi kwa neti kwa lii president mageti shana atena kira ingi yasin kira sin kira sin kira sin imagine uja pata amane tine kuma yuka neti ni metap kenya ako wa soma kwa rakwa lwiki ya MPC choke utorat kwa president ngono alji ila mane president kuki lenge mana ya kuna mahali ya fiki chiki tiengi kwa ngayo kenole kondo kia kubwa na president ili kanyo kwenye president nimit ili kama sabo ili kuyo sipata kule kimi chukus kwa suwa ndi wili one time asi ili time akiri kama umepewa na basi na esa nambi esa ngo inyo nguwani hapa na ili muna nguwa sungu na wajia na wapewa ili kuyo so nguwe ngeri chukua ngano hile kima pru sata rako hile ara kakinyo kina angwa rake ya ni kwa kama amu tole inge mbresto sana hiki inge mbuka ango kutuko mamwa kile kule hii mii tabu ili kile onge ya kule onge mbrefu tene o mamu na onge zaratke au kigiribu kale kwenye na ukwa blesho juru tukitabe kwenye na ukwa
3: onge mbrefu kwenye na ukwa mbrefu kitaben
1: kitaben ye gita setai tukul yes kakibu watu kuchukile jito mii tiketi shek agere tiketi shek sokol chepo 12,000 til nengung osi nyoru til tiketi tiko gebre star 274
3: hash
1: agi siki kwa dab cheska esa unet kwa dab cheska
3: kwa dab cheska
1: Wanda Cheska?
2: Jamge.
3: Jamge.
2: Jamge duma. Jamge. Ongo yue siya na kasi ni uru na na kwa kwa saa kukuni na milini. Kali wa tuwa ni indi kaya taso ino. Tange na matama na sisi. Ongo siki yege ngalara na yege ngalara nunga lo lindo. Nunga lo le vichu. O ngalara na mbo asa na maru. Kong ngalara jito yu le koro jie. Ngu na na eche kemi ya piwe le. Kemi ya poro jondi ni kwa sobe ni orya ya gireu. Ni ma indi. Kwa chita ni ngalole na ina ile ina ngalala donu wukuke ngalala ile zinebi yonto mi ngalala jito imwa gip iwa toro si mwa mati imwa si vwote yon ngalala nye jito tende vins kwa jito stage chukwa kwa ngalala kwa ngomi ndepo tu tu ngalole kwa chit nga ngalala kwa mamwa ne ngewa 2002 kwa ngewa tiwa urja jija market nipo kwa ngewa 2007 kwa ngewa urja jija market hika tartana ngefese tenwa kibake kuki ngele kibake laka barge bichu ngeti jichenge chere asuka piti kwa tulia mbolye kule kibake ngwa barge nye chuka mwe ondu chichoto kumato ngewa urja jina lecho matin kwa wakas ngaleke o ngalala metu chon meto haku wakas ngale mbu nambi chekiri ibenge na soipi chema tu ngalala sosaya kubi chuta kubwe chekiri ibenge matu ngalala jino kuwa ngu tingiftegi ikasu ngu na chon meto ngalala do ngu na ni msa mwa bu uno kuri ngalala o chon meto ngale chekiri chukwa nge onge ripke kitu ako o ngalol jine kama juu ni stoni ngaliota vi chukua ngaliota wanda tika kumaraja wanda ambu kuwa miya mune sumwa wanda matu otu mwa jita ile tu tam oku tu mwa kwa liya tu miyer wa ishu ni so ngalol utu o ngalol jine kwa mune vi tu mwine chero ako ucha mwana leto la la mbongi yesi
1: ongo imi singo ongo imi singo wanda pchesta ongo imi singo ente ya ketu lina kakipu andu kule kwa yone choki sikobit ketuyen en betut nebo karon kitinye tondet ne ngalalen ngalekab finance bill nyokonete kole ne tukuk chemi orit
3: sitakimwa kot mising angen social media chechoket akilenyi kosubik chok bwana Bruce kotestai kosubech eng touchfm.co.ke yote inyorchini kot mising kiy agetugul nemeche ikerchigei kila betut
1: yes kimwa kemwa kot ketuyen betut nebo karon.

0: korong kicengotini lokui kabisa.
1: Kwale iwe.
0: Ngi twany nguni. Ngele mbar ne nyoko makrobonu. Mo ngi mugo bet kabisa.
1: Aginet ke mbar koroi le mbar ko microphone.
0: Yes.
1: Aginet ke mbar.
0: Mau mi mbare ne kwe. Mo eleki ko pilotisho ko.
1: Yeah, ne bi.
0: Nyoko magete me.
1: So si kya mine ko so si kya mine ko microphone. I am not going to be able to do it. Wageri ne mutandao irongini ke kabeleta ke
0: ekogeta ekogekosine ko iweta atare kichogi ko inge logo ke tu asawate zena tan bagericho
1: oh
0: mate buno te gendo moy ko ngoi we ne to mine gele atko amage toret ko igera ne mutandao
1: ekoger
0: ko yok piki ke bagericho
1: kage taxi baridi
0: amwa ni ngoi ko Oi geri la ya imane to sta cha mano tige rambu zena tan ba gericho le ay boyche
1: lagini mate gero
0: awe kini ge ko ko sta
1: agi ba ga bari eta agi ba pinga je a che I bari ena ko chon tan cheu ko tu akili o ko tempi ne ngunge ngale ga in wachana na kiti ya wa mama bwana kwa la ne sio ibudera
0: mutu mama mine ba che dio so ne buto mine ge le ato mama mine ba che dio so Kange barga kwa akili ni kwa gure suwi.
1: Wake yuna siyasa kwa kini. Wake yuna kwa rongi ngewe mendrap kapileta. Kwa ngele lione. Kwa chere na mambo ya mama buwana. Jovri ya ramuta.
2: Ili ya naragur.
1: Ili wati nye ngalambi kwa mnye umune.
2: Acha mege ya uza. Inge mwalido.
1: Hey, Yangin. What is your name, Waldito?
2: Kaya kasa nyuana siasa, ya zile kisome. Eh.

tukul emiten yonten. Iruten kwa nafasi na... Aya. Mene kekure Jacqueline. Jacqueline na kwa ma... Kwa chenge bonus, lakini mwanyor bonus. Kwa nyoru... Agere kwa kwenyora kine kutkotempe anak pesa. Kero chita ake tukul emiten yonten. Iruten kwa nafasi na... Aya. Mene kekure Jacqueline. Jacqueline na kwa ma... Kwa chenge bonus, lakini mwanyor bonus. Kwa nyoru... Agere kwa kwenyora kine kutkotempe anak pesa. Kero chita ake tukul emiten yonten. Iruten kwa nafasi na... Aya. Mene kekure Jacqueline. Jacqueline na kwa ma... Kwa chenge bonus, lakini mwanyor bonus. Kwa nyoru... Agere kwa kwenyora kine kutkotempe anak pesa. Kero chita ake tukul emiten yonten. Iruten kwa nafasi na... Aya. Mene kekure Jacqueline. Jacqueline na kwa ma... Kwa chenge bonus, lakini mwanyor bonus. Kwa nyoru...